da kan yaji da mun kebewa da turaren kona da ons da duwa din da za a mammalo da kallon makalawa a kirji za su yi tsarkan wuri garona don in zauna tare da su za ku yi mazaunina da kayayyakinsa bisa ga irin fasalin da zan nuna maka sai ku akwatin alkawari da itacen maji tsawonsa kamu biyu da rabi fadinsa kuwa kamu ɗaya da rabi tsawonsa ya zama kamu ɗaya da rabi ku dalaye shi da zinariya tsantsa ciki ji ku yi wa gefensa ado da zinariya za ku yi wa akwatin ƙauye huɗu na zinariya ku miƙa a kowace kusurwar akwati wato ƙauye biyu a kowane gefe na tsawon za ku kuma yi sanduna da itacen ƙirya ku dalaye su da zinariya ku sa sandunan a kowace ƙauye da take gefen mutum saboda ɗaukarsa za a bar sandunan ƙawannan akwatin kada a zare su a kullunan da suke da dokokin da zan baka a cikin ku za ku yi wa akwatin murfi da zinariya tsawonsa kamu biyu da rabi faɗinsa kuma kamu ɗaya da rabi za ku yi siffofin biyu da ƙerayyar zinariya ku sa gefen nan biyu na murfin siffar kerub ɗaya a kowane gefe ku yi su ta yadda za su zama ɗaya da murfin fuka-fukan kerubobin za su miƙe bisa domin su ilmantar da za su fuskanci juna suna duba murfin za ku sa murfin bisa akwatin kin akwatin kuwa za ku sa allunan da suke kukin da zan baka a nan zan zo in sadu da kai in yi magana da kai wato tsakanin kerubobin da suke bisa akwatin alkawari zan baka umarnina duka don Isra'ilawa ku yi tebur da itacen ƙirya tsawonsa kamu biyu faɗinsa kamu ɗaya tsawonsa kuma kamu ɗaya da rabi ku dalaye shi da zinariya tsantsa ku kuma yi masa kewaye da horon zinariya za ku yi teburin ɗin dajiya mai faɗin tafin hannu ku kuma yi wa dajiyar ado da horon zinariya za ku yi ƙawanya huɗu da zinariya ku sa a kusurwa huɗu na kafafen teburin kawalin za su kasance kusa da dajiyar su riƙe sandunan ɗaukar teburin ku yi sanduna da itacen ƙirya sa'annan ku dalaye zinariya da su za a riƙa ɗaukar teburin zinariya tsantsa kuma za ku yi farantansa da kwanonin tuya da butocinsa da kwanonin sanin yin haɗari na sha kullum za ku riƙa ƙasar da kuke kawo mu a bisa teburin alkuki da zinariya tsantsa ku yi gindinsa da goren jikinsa da ƙerariyar kariya ƙofuna da haɗe da furanninsa a haɗe da shi za ku yi su alkuki ya kasance da rufa shida rufa uku a kowane gefe a kowane yanki na alkuki za a yi ƙofuna uku masu kamar tohon allon ya kasance kuma da mahaɗin da za a yi wa goyon alkokin ƙoƙon kuɗi masu kamar tohon allon a mahaɗin da turamu a gindin kowane ke biyu za a yi mahaɗi ɗaya da ɗin da rufin za su kasance a haɗe da alkokin da ƙerariyar zinariya za a yi su ku kuma yi fitilu bakwai ku sa su a bisa ta yadda za su haskaka wajen da suka fuska ku kuma yi hantsuka da faranti na zinariya tsantsa da zinariya tsantsa na talenti ɗaya za ku yi alkokin da waɗannan abubuwa duka sai ku lura ku yi waɗannan abubuwa duka kusa da fasalin da aka nuna maka a bisa dutsen fitowa Sura 26 a kanta za ku yi